0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Eucharistia je protiliekom na rozdeľujúce sily, ktoré ohrozujú svet, povedal pápež v katechéze.
0: Písanie sa týka Boha a pomáha načrtnúť obrysy pravdy, zdôraznil Leo XIV spisovateľom.
1: Budujme svet, v ktorom existuje nádej pre budúcnosť, vyzval Svätý Otec.
0: V stredu 24. júna na slávnosť narodenia svätého Jána Krstiteľa vás od mikrofónu zdravia sestra Jana Pavla Halčinová
1: a Zuzana Klimanová. Vatikán. Zúčastniť sa na Eucharistii znamená nechať sa formovať Božím slovom, posilniť sa a vzdávať vďaku, vysvetlil dnes Leo XIV počas generálnej audiencie vo 4. katechéze venovanej konštitúcii Sacrosanctum Concilium 2. Vatikánskeho koncilu. Eucharistia nás učí prijať životný štýl samotného pána Ježiša, ktorý sa vyznačuje nezištným darovaním seba samého, konštatoval pápež. Je to chlieb na ceste, ktorý nás vedie do nebeskej vlasti.
0: Svätý Otec v závere generálnej audiencie pripomenul dnešný sviatok.
1: Dnes slávime slávnosť narodenia svätého Jána Krstiteľa, ktorý pripravil cestu Kristovi. Nech vám pomáha znovu objaviť krstné povolanie, aby ste boli všade radostnými zvestovateľmi Božieho kráľovstva.
0: V úvode generálnej audiencie zaznelo čítanie z prvého listu Korinťanom. Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus. Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy. Vypočujme si plné znenie katechézy svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti. Proseguiamo le catechesi sui documenti del concilio.
1: Drahí bratia a sestry, dobrý deň a vitajte. Pokračujeme v katechézach o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu, konkrétne o konštitúcii Sacrosanctum Concilium o liturgii. Keď chce svätý Augustín vysvetliť novopokrsteným tajomstvo Kristovho tela, odvoláva sa na pasáž svätého Pavla, ktorú sme počuli. Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy. A dodáva, je to vaše tajomstvo, ktoré prijímate. Na to, čím ste, odpovedáte amen. A vaša odpoveď je ako váš podpis. Hovorí sa vám telo Kristovo a vy odpovedáte amen. Buďte teda údmi tela Kristovho, aby vaše amen bolo pravdivé. Buďte tým, čo vidíte a prijmite to, čím ste.
0: Hneď po pripomenutí Ježišovej poslednej večere sa konštitúcia o liturgii vyjadruje o Eucharistii s týmito augustinianskými akcentmi. Pre kresťanov totiž účasť na pánovej večeri znamená nechať sa formovať Božím slovom, občerstviť sa pri stole pánovho tela a vzdávať Bohu vďaku. Práve tým, že ho prijímame v jeho slove a v Eucharistii, stávame sa tým, čo prijímame. Stávame sa telom, ktorého hlavou je zmrtvých stalý Kristus, ktorý sedí po pravici Otca, ktorý nám pripravuje miesto na nebesiach. Eucharistia je teda sviatosťou Božieho kráľovstva, ktoré prichádza. Je to chlieb na ceste, ktorý nás vedie k nebeskej vlasti až do toho blaženého dňa, keď Boh bude všetko vo všetkých.
1: Liturgické zhromaždenie prináša obetu nielen rukami kňaza, ale spolu s ním. V tomto ohľade je Eucharistia formou duchovnej obety kresťanov, nakoľko je cestou k jednote s Bohom a medzi sebou navzájom. Účasťou na nej sa kresťania učia obetovať samých seba a skrze Krista, prostredníka, sa deň čo deň zdokonaľujú v jednote s Bohom a medzi sebou. Takto nás Eucharistia, tým, že nás zjednocuje s Kristom, učí prijímať životný štýl samotného pána Ježiša, ktorý sa vyznačuje nezištným darovaním seba samého. Tento dár nás teda vzťahuje do dynamiky jednoty, ktorá ponúka mocný protiliek na rozdeľujúce sily, ktoré podkopávajú náš svet, naše spoločenstvá, naše rodiny, naše srdcia.
2: Carissimi, quando partecipiamo all'Eucaristia.
0: Milí bratia a sestry, keď sa zúčastňujeme na Eucharistii, sme pozvaní počúvať Božie slovo a sítiť sa pri pánovom stole, kde sa on sám obetuje Otcovi. Tieto dve časti svätej omše, liturgia slova a liturgia Eucharistie, sú navzájom tak úzko spojené, že tvoria jediný úkon kultu.
1: Pokiaľ ide o Božie slovo, treba si uvedomiť, že nejde len o nadobudnutie intelektuálneho poznania písma, ale o prijatie živého a účinného slova, ktoré Boh adresuje všetkým a zároveň každému jednotlivcovi. Slova, ktoré spolu s eucharistickým chlebom živí a posilňuje a vedie nás od úpadku hriechu k novému životu v Kristovi. Eucharistia nás otvára pochopeniu Svätého písma, rovnako ako Sväté písmo osvetľuje a vysvetľuje eucharistické tajomstvo.
0: Druhý vatikánsky ekumenický koncil vyzval, aby sa širšie otvorili poklady Biblie, aby sa veriacim pripravil čím bohatší stôl Božieho slova. Liturgická reforma pretavila túto výzvu do pokladu, akým je lekcionár, teda kniha, ktorá zhromažďuje všetky biblické čítania pre liturgické slávenia. Táto šírka bola čerpaná z najčistejšieho prameňa živej tradície, ktorá spája vernosť tradícií s otvorenosťou voči oprávnenému pokroku.
1: Začiatok druhej kapitoly Konštitúcie o liturgii je prepletený odkazmi na veľký prúd tradície, ktorý vedie od cirkevných otcov až k nám. Citujem. Náš Spasiteľ pri poslednej večeri, v tú noc, keď bol zradený, ustanovil eucharistickú obetu svojho tela a svojej krvi, aby ňou v priebehu vekov trvalo zachoval obetu kríža, kým nepríde, a aby tak zveril cirkvi, milovanej neveste, pamiatku svojej smrti a svojho zmrtvých vstania, sviatosť milosrdenstva, znak jednoty, puto lásky, veľkonočnú hostinu, pri ktorej príjmame Krista, duša sa naplňa milosťou a dostávame závdavok budúcej slávy.
0: Drahí bratia a sestry, s vierou čerpajme z tohto prameňa božského života a nechajme sa premeniť tajomstvom, ktoré slávime.
2: Transformare dal mistero che celebriamo.
1: Toľko katechéza svätého otca. Vatikán. Pápež Leo XIV. Sa dnes stretol so spisovateľmi z celého sveta pri príležitosti z tého výročia Vatikánskeho knižného vydavateľstva a pripomenul autorom, že písanie je prejavom ľudskosti, pravdy a hľadania Boha.
2: We need you. We need your imagination.
0: Potrebujeme vás. Potrebujeme vašu predstavivosť, vašu rozprávačskú tvorivosť a vaše živé myslenie. Potrebujeme ich na vytváranie priestorov, slobody a autentickosti, v ktorých môže Božia milosť rozozvučať prísľub útechy a pokoja.
1: Takto povzbudil pápež Leo XIV. Spisovateľov z rôznych častí sveta, ktorí sa zišli v Ríme pri príležitosti z tého výročia založenia Vatikánskeho knižného vydavateľstva, ktoré vzniklo v roku 1926.
0: Svätý otec poznamenal, že písanie je formou ľudského prejavu, v ktorej rozmanité štýly a jazyky pôsobia ako učitelia a vzory. Vo svojom príhovore rímsky biskup povedal, že písanie je aktom pravdy a zjavenia, pretože odhaľuje, kým sme, čomu veríme a v čo dúfame, o aký svet sa usilujeme a o akej budúcnosti snívame, dodal.
1: Pri tomto hľadaní pravdy si uvedomujeme, že pravda je jemná a nenápadná. Zjavuje sa nám vo vnútornom dialógu s Bohom a v otvorenom a úctivom dialógu s našimi blížnymi. Nikdy nie sme pánmi pravdy, skôr je to ona, ktorá premáha nás.
0: Pápež vyjadril nádej, že spisovatelia budú inšpirovať ostatných, aby ich priťahovala pravda, pretože sami sú ňou priťahovaní. Nástupca svätého Petra tiež zdôraznil, že písanie je aktom ľudskosti. Literatúra podľa neho zahŕňa celé spektrum ľudskej skúsenosti a prináša šírku pohľadu, ktorá rozširuje naše ľudstvo.
1: Rozvíjame si tvorivú empatiu, ktorá nám umožňuje stotožniť sa s tým, ako druhí vidia, prežívajú a reagujú na realitu. Bez takejto empatie nemôže existovať solidarita, spolupatričnosť, súcit ani milosrdenstvo.
0: Pápež poznamenal, že keď autori píšu príbehy a vytvárajú postavy, čitatelia sa s nimi stotožňujú a dokážu pochopiť ich pohľad na svet, emócie, pocity a postoje. Čítanie označil za veľkú školu ľudskosti, ktorú autori umožňujú svojim čitateľom zažiť, pretože v istom zmysle čitatelia žijú mnoho ďalších životov popri tom svojom. Pomáha nám tiež objavovať rozličné perspektívy, vyhýbať sa tomu, aby sme svoje vlastné názory považovali za absolútne a skladať ako mozaiku obrysy pravdy, ktorá nás vždy presahuje. Napokon Leo XIV. Zdôraznil, že písanie sa týka Boha.
1: Môže sa zdať odvážne vysloviť takéto tvrdenie, ale viacerí teológovia uvažovali a písali o súlade medzi umením písania a zjavením biblického Boha. Už samotná štruktúra zjavenia nám dáva oprávnenie o tom hovoriť. Keď prenikáme do najhlbších vrstiev svojej ľudskosti, nie sme ďaleko od Boha. Práve tam, uprostred veľmi ľudských príbehov, sa Boh zjavuje.
0: Boh Biblie, pokračoval pápež, sa prejavuje v oslobodení z otroctva v narodení syna v čase, keď sa zdalo, že všetka nádej je stratená a v milosrdnej a vernej láske. Hovorí k nám prostredníctvom udalostí a stretnutí, tvári a príbehov. Svätý Otec pripomenul spisovateľom.
1: Boh pôsobí v našich životoch prostredníctvom toho, čo robíme a kým sme, ako aj prostredníctvom mnohých ľudí, ktorých stretávame.
0: Pápež poznamenal, že práve preto chce zopakovať slová, ktoré pápež svätý Pavol VI adresoval všetkým umelcom. Potrebujeme vás. Na záver Leo XIV poďakoval spisovateľom za ich úsilie zasievať semienka zmierenia, stretnutia a priateľstva.
1: Rím OSN. Ako sme už informovali, pápež Leo XIV v pondelok navštívil sídlo Svetového potravinového programu OSN v Ríme. Po oficiálnom príhovore k účastníkom stretnutia pápež pozdravil tiež prítomných vonku. Prinášame plné znenie jeho spontánneho príhovoru.
2: Good morning, good afternoon.
0: Moji drahí priatelia, dobré ráno a dobré popoludnie všetkým vám aj všetkým, ktorí nás sledujú online. Je pre mňa veľkou cťou byť medzi vami, ktorí zastupujete pracovníkov Svetového potravinového programu. Vykonávate osobitné poslanie po celom svete, často na miestach, o ktorých mnohí ani nepočuli, a na miestach, kde doslova riskujete svoje životy, aby sa potraviny dostali k tým najnúdznejším. Je to veľké poslanie, pretože je spôsobom, ako uznávať ľudskú dôstojnosť, dôstojnosť darovanú Bohom, ktorú si zaslúži každý človek na tejto zemi. Ďakujem vám za vašu službu.
1: Keď som sem prichádzal cez záhradu, videl som rôzne hodnoty a ciele Svetového potravinového programu. Chcel by som zdôrazniť dve slová. Prvým je spoločenstvo. Toto slovo je mi osobne veľmi blízke a myslím si, že je dnes dôležitejšie než kedykoľvek predtým. Žijeme vo svete, ktorý je polarizovaný, rozdelený a poznačený konfliktmi a vojnami. Medziľudské vzťahy sa ničia z mnohých dôvodov, vrátane technológií. Namiesto toho, aby technológie pomáhali budovať lepší svet, sú často využívané ako nástroj vojny, ničenia a smrti.
0: Práca, ktorú vykonávate, a ešte viac duch, s ktorým ju vykonávate pri budovaní spoločenstva a pomoci komunitám v núdzi, je veľkým darom. Chcem vás povzbudiť, aby ste premýšľali o svojej úlohe pri budovaní rodiny a spoločenstva po celom svete. Vaša služba pomáha ľuďom spájať sa, spolupracovať a hľadať riešenia problémov, ktoré spôsobujú hlad, a vytvárať spravodlivejší svet.
1: Druhým slovom je nádej. Veľmi konkrétnym spôsobom predstavujete nádej pre svet. Je to poslanie, ktoré všetci zdieľame. Katolícka cirkev, veriaci i všetci ľudia dobrej vôle, ktorí veria v dôstojnosť každého človeka. Chceme budovať svet, v ktorom existuje nádej pre budúcnosť. Často čítame o mladých ľuďoch, ktorí stratili nádej. Nemusia žiť v najchudobnejších oblastiach sveta, ale stratili víziu a zmysel života. Stratili schopnosť pozerať sa do budúcnosti a povedať si, stojí za to to robiť, stojí za to zasvetiť tomu svoj život, stojí za to spojiť sa s ostatnými a hľadať cestu vpred.
0: Vy predstavujete nádej. Práca, ktorú vykonávate pre tých najnúdznejších, je konkrétnym znakom nádeje, ktorú všetci hľadáme. Preto vám za to ďakujem a uistím vás o svojich modlitbách za vašu prácu, vaše poslanie a za všetkých pracovníkov Svetového potravinového programu. Nech ste všetci posilnení a chránení pri plnení svojho poslania. Potrava pre svet je niečo, čo si všetci želáme poskytovať, nie len každodenný chlieb, ale aj nádej, ktorá pomáha budovať lepší svet, svet pokoja a jednoty. Nech vás všetkých Boh žehná a ďakujem vám.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus. Kráčajme spoločne s pápežom. Podporme pápeža v jeho poslaní pokoja, nádeje, dobročinnej lásky. Podporte Svätého Otca. Prispejte na halier Svätého Petra. Viac na stránke www.obolodisanpietro.va.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Jezuitské univerzity majú formovať mužov a ženy pre druhých, pripomenul Leu 14.
0: Šport je liekom pre telo i dušu a príležitosťou na duchovný rast, povedal pápež plavcom.
1: Boh sa pozerá na srdce, nie na mobil, pripomenul svätý otec deťom, ktoré sú účastné na dennom letnom tábore vo Vatikáne.
0: Vo štvrtok 25. júna vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
1: a sestra Jana Pavla Halčinová. Vatikán. Jezuitské vysoké školy a univerzity majú byť miestami, kde sa spája akademická excelentnosť s duchovnou formáciou, sociálnou angažovanosťou a službou spoločnému dobru. Zdôraznil to pápež Leo 14. pri stretnutí s riaditeľmi jezuitských vysokých škôl a univerzit v Severnej Amerike, ktorých dnes prijal vo Vatikáne.
0: Svätý otec vyjadril vďačnosť za staročnú vzdelávaciu tradíciu spoločnosti Ježišovej a zároveň upozornil na výzvy, ktorým dnes čelí ľudstvo, keď povedal:
2: Indeed, our time has called an age of epochal change.
1: Naša doba je skutočne označovaná za obdobie epochálnych zmien. Spoločnosti sa stávajú čoraz sekulárnejšími a mnohí sa snažia vytlačiť akúkoľvek zmienku o Bohu z verejného priestoru i z populárnej kultúry. Politické systémy často nereagujú na volanie chudobných, migrantov a tých, ktorých svet považuje za vyvrheľov. Mladí ľudia bývajú nieraz ponechaní bez nádeje vo svete, ktorý akoby strácal prísľub lepšej budúcnosti. Prírodné prostredie je naďalej poškodzované tými, ktorí využívajú zdroje planéty pre svoje vlastné záujmy namiesto spoločného dobra. Náš svet si zároveň čoraz viac uvedomuje rastúci vplyv umelej inteligencie a široký dosah jej účinkov na ľudstvo.
0: Podľa pápeža práve univerzity môžu zohrávať kľúčovú úlohu pri vytváraní prostredia, ktoré ponúka zmysel, hodnoty a perspektívu. Prvú z univerzálnych apoštolských preferencií jezuitov, ukazovať cestu k Bohu prostredníctvom duchovných cvičení a rozlišovania, označil pápež za prirodzený doplnok akademickej práce, zdôraznil.
2: Those who conduct research, those who pursue studies and those who seek the truth are ultimately seeking God.
1: Tí, ktorí sa venujú výskumu, štúdiu a hľadaniu pravdy, v konečnom dôsledku hľadajú Boha, či si to uvedomujú alebo nie. Preto je nevyhnutné poskytovať členom vašich akademických komunít možnosti spoznať toho, ktorý je pravdou. Ako som poznamenal počas svojej nedávnej návštevy v Španielsku, mnohí mladí ľudia i dospelí znovu objavujú kresťanskú vieru, niekedy po období, keď sa od Boha vzdialili.
0: Pápež preto povzbudil univerzity, aby naďalej ponúkali študentom a zamestnancom možnosť účasti na ignaciánskych duchovných cvičeniach a vytvárali priestor pre osobné stretnutie s Kristom. Druhá preferencia, sprevádzanie chudobných a vylúčených, nadobúda podľa rímskeho biskupa osobitný význam v čase, keď milióny ľudí žijú v chudobe alebo sú nútené opúšťať svoje domovy pre vojny, prenasledovanie či dôsledky klimatických zmien. Prítomných vyzval.
1: Vaše inštitúcie sú povolané nielen učiť študentov o nespravodlivostiach, ktorým čelia ľudia na okraji spoločnosti, ale aj stať sa silnými nástrojmi podpory systémových zmien prostredníctvom navrhovania nových modelov, založených na solidarite a spoločnom dobre.
0: Tretia preferencia sa týka sprevádzania mladých ľudí pri budovaní budúcnosti naplnenej nádejou. Pápež pripomenul, že študenti často vstupujú do akademického života s idealizmom a túžbou meniť svet k lepšiemu. A dodal.
2: Students normally begin their academic careers full of idealism and energy.
1: Študenti zvyčajne začínajú svoje akademické štúdium plný idealizmu a energie a často túžia slúžiť potrebám druhých. Štúdium na vašich kampusoch, priateľstvá, ktoré tam prirodzene vznikajú a príležitosť stretnúť sa s myšlienkami a výskumom veľkých vedcov minulosti i súčasnosti môžu prinášať pocit nádeje a prísľub toho, čo sa môže zmeniť k lepšiemu.
0: Vo svojej štvrtej téme sa Svätý Otec venoval ochrane stvorenstva. Vyzval akademické komunity, aby nielen vyučovali o ekologických problémoch, ale sami sa stávali príkladom udržateľnosti, jednoduchosti života a vďačnosti za Božie dary.
2: New technologies open up a horizon extending in directions that are imaginable but not yet fully predictable.
1: Nové technológie otvárajú horizont smerujúci do oblastí, ktoré si vieme predstaviť, no ešte ich nedokážeme úplne predvídať. Je dôležité už teraz začať riešiť dôsledky týchto pokrokov, pozitívne aj negatívne. Vysoké školy a univerzity majú v tomto smere osobitnú úlohu, najmä tým, že dajú nový impuls princípom sociálnej náuky cirkvi takým spôsobom, ktorý bude relevantný a účinný pri riešení digitálnej revolúcie.
0: Na záver Leo XIV. Poďakoval predstaviteľom jezuitských univerzít za ich službu a povzbudil ich, aby pokračovali v ignaciánskej tradícii formovať mužov a ženy pre druhých.
1: Vatikán. Žiť znamená naučiť sa pohybovať v harmónii s ostatnými i s prostredím, ktoré nás obklopuje tak, ako plavci vo vode. Aj o tom dnes hovoril svätý otec Leo XIV. V pozdrave vedeniu Talianskej plaveckej federácie a účastníkom medzinárodných plaveckých pretekov 62. ročníka Trofeo Sete Coli. Pápež zdôraznil význam športu ako lieku pre telo i dušu i hodnoty, ku ktorým vedie, ako sú odhodlanie, solidarita a čestnosť. Svätý otec konštatoval, že kvalitu športovca vidno na kvalite jeho motivácie. Zdôraznil.
2: Lo sport, quando ben vissuto, è medicina per il corpo e per lo spirito.
0: Šport, ak sa praktizuje správne, je liekom pre telo i dušu. Spája rôzne zložky osoby a nasmerováva ich k veľmi dôležitým hodnotám, ako sú odhodlanie, solidarita a čestnosť. Pri športovej činnosti, osobitne na súťažnej úrovni, človek uplatňuje silu vôle, avšak robí tak len v tej miere, v akej je motivovaný. A práve tu sa prejavuje kvalita športovca, v kvalite jeho motivácie.
1: Nástupca svätého Petra hovoril aj o vode ako symbole života a krstu.
2: Lo sport è anche un'opportunità di crescita spirituale. Il nuoto in questo ha qualcosa di speciale.
0: Šport je aj príležitosťou na duchovný rast. A plávanie má v tomto smere niečo osobitné. Vykonávame ho totiž ponorený v živle, vo vode, ktorá človeka obklopuje. To symbolicky pripomína aspekt, ktorý nás utvára už od matkynho lona. Žiť znamená naučiť sa pohybovať v harmónii s ostatnými a s prostredím, ktoré nás obklopuje. Pre nás kresťanov je voda navyše symbolom krstu a nového života v Kristovi.
1: Pápež vyzdvihol šport ako príležitosť na mierové stretávanie sa národov, ktoré je znakom nádeje.
2: Tutti voi infatti provenienti da paesi diversi, vi siete riuniti qui.
0: Z rôznych krajín ste sa tu zišli, poháňaní tou istou vášňou a tými istými hodnotami, bez ohľadu na akékoľvek rozdiely v jazyku, národnosti či kultúre. Táto skutočnosť, typická pre medzinárodné športové podujatia, je znakom nádeje, znakom sveta, aký si želáme. Prispieva k mierovému stretávaniu sa národov a k bratstvu.
1: Pápež športovcov povzbudil, aby praktizovali a šírili hodnoty športu. Pripomenul im, že vek na súťaženie sa pominie, tieto hodnoty však zostanú. Plavcov zveril pod ochranu svätého Piera Giorgia Frassatiho, mladého športovca, ktorý veľmi miloval hory.
0: Vatikán. V pondelok 22. júna, pred návštevou sídla Svetového potravinového programu, sa pápež Leo XIV. Zastavil v dennom letnom tábore Estate Ragazzi vo Vatikáne a odpovedal na otázky niektorých účastníkov. Upozornil na riziká nových technológií a podelil sa aj o osobné zážitky zo svojich ciest po svete.
1: Deti privítali pápeža v aule Pavla VI. Potleskom a radostným jasotom. Svätý otec sa s nimi pozdravil, podával im ruky, rozdával úsmevy a pohľadenia a následne odpovedal na ich otázky.
0: Prvý sa slova ujal Federico, ktorý rozprával o tom, ako si počas táborových aktivít užívajú čas bez telefónu. Počas školského roka, keď sa vrátime domov, je takmer nemožné otrhnúť sa od obrazovky. Často máme pocit, že sme zajatí digitálnym svetom a bojíme sa, že stratíme skutočných priateľov alebo sa uzavrieme do vlastného sveta, priznal chlapec. Pápež mu odpovedal.
2: La tecnologia può essere molto buona e ci serve per tante cose.
1: Technológie môžu byť veľmi dobré a v mnohých veciach nám pomáhajú. Keď sme však spolu, nie je potrebné mať v každom okamihu v ruke mobil, telefón alebo tablet. A v skutočnosti sme šťastní, keď niekedy nie sme pripútaní k tabletu alebo telefónu.
0: Leo XIV. Zdôraznil význam priateľstva a osobných vzťahov.
2: È molto importante formare le amicizie, trovarci insieme.
1: Je veľmi dôležité vytvárať priateľstvá, stretávať sa, hrať sa spolu a možno aj spolu študovať ako ľudia, nie ako počítače, stroje alebo technologickí roboti. Sme ľudské bytosti a kontakt s druhými je veľmi dôležitý.
0: Aj v rodine podľa pápeža nestačí, aby každý sedel vedľa druhého a pozeral sa do svojho telefónu.
1: Je veľmi dôležité naučiť sa viesť dialóg, rozprávať sa, cítiť sa dobre v spoločnosti druhých, hrať sa spolu a aj spolu sa modliť. Aj keď môžeme mať Bibliu alebo modlitby v telefóne, Boh sa nechce pozerať na telefón. Boh sa chce pozerať na naše srdcia a na náš život.
0: Rímsky biskup preto vyzval deti, aby boli slobodné od vecí, ktoré síce môžu byť zábavné a užitočné, ale nesmú ovládnuť ich život.
2: Pero molto più importante sviluppare il nostro essere umano con l'amicizia, con la conversazione.
1: Oveľa dôležitejšie je rozvíjať svoje človečenstvo prostredníctvom priateľstva, rozhovoru a všetkých aktivít, ktoré teraz počas týchto mesiacov robíte tu.
0: Osobitné slovo adresoval starším účastníkom. Svätý Otec ich upozornil na to, čo označil za istý druh závislosti, ktorý je podľa neho zámerne zabudovaný do mnohých aplikácií.
1: Aplikácie v telefónoch sa často snažia urobiť nás závislými od technológií.
0: Preto pápež odporučil stanovovať si hranice.
2: Aiuterebbe molto mettere limiti, dire dopo una certa ora non guardo più il telefonino.
1: Veľmi pomáha povedať si, po určitej hodine sa už na telefón nepozerám, alebo v určitom čase budem radšej hovoriť s rodinou a budeme spolu tráviť čas.
0: Pápež s úsmevom dodal.
1: Nie sme všetci pripojení na kábel, však sme ľudské bytosti.
0: Leo 14. povzbudil mladých, aby rozvíjali svoju ľudskú aj duchovnú stránku.
1: Hľadať Boha v modlitbe, hľadať Boha spolu v rodine a žiť o niečo slobodnejšie od tejto závislosti od technológií.
0: Mikaela sa pápeža spýtala na zážitok z jeho mnohých ciest po svete. Inšpirovala sa témou tohtoročného tábora Cesta okolo sveta za 80 dní. Rímsky biskup odpovedal úsmevnou príhodou.
1: Keď sme boli malí, všetci sme sa učili čítať cestné mapy. Ak sme chceli ísť z Ríma do Neapola alebo do Tivoli, najprv sme si naštudovali mapu a zistili, ktorá cesta je najlepšia.
0: Dnes podľa pápeža všetci jednoducho zapnú GPS, pokračoval.
1: Niekoľkokrát v živote sa mi stalo, v Taliansku, v iných európskych krajinách, v Peru a raz aj v Spojených štátoch, že som zapol GPS a ono ma zaviedlo na nesprávnu cestu a zostal som zablokovaný bez možnosti dostať sa do cieľa.
0: Na túto príhodu Svätý Otec nadviazal ďalším povzbudením.
1: Je dôležité nebyť príliš závislý od technológií.
0: Podľa Svätého Otca je oveľa lepšie naučiť sa myslieť samostatne a rozvíjať kritické myslenie.
1: Je veľmi dôležité vedieť, kam smerujeme v živote, na cestách a vo všetkom, čo robíme. Treba dobre študovať a používať schopnosti, ktoré nám dal Boh.
0: S úsmevom Svätý Otec dodal.
1: Nepotrebujem telefón, ak môj mozog funguje.
0: Telefón môže pomôcť a poskytnúť informácie, ale nenahradí osobnú prípravu a vlastné uvažovanie, zdôraznil rímsky biskup.
1: Boh nám dal úžasnú schopnosť myslieť prostredníctvom našej hlavy a nášho mozgu. To je niečo, čo potrebujeme všetci.
0: Na záver návštevy bol pápež symbolicky menovaný za hlavného objaviteľa a dostal výbavu objaviteľa i pamätnú plaketu letného tábora. Pred odchodom Svätý Otec povedal.
1: Bolo by veľmi pekné, keby ste doma povedali svojim rodičom, že ste sa modlili s pápežom, pretože modlitba je pre nás veľmi dôležitá. Chceme, aby Ježiš bol medzi nami.
0: Napokon sa spolu s deťmi a animátormi pomodlil Svätý Otec modlitbu Otče náš, udelil všetkým svoje požehnanie a zaželal im pekný deň.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.
0: Kráčajme spoločne s pápežom. Podporme pápeža v jeho poslaní, pokoja, nádeje, dobročinnej lásky. Podporte Svätého Otca. Prispejte na halier Svätého Petra. Viac na stránke www.obolodisanpietro.va.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Jezuitské univerzity majú formovať mužov a ženy pre druhých, pripomenul Leu 14.
0: Šport je liekom pre telo i dušu a príležitosťou na duchovný rast, povedal pápež plavcom.
1: Boh sa pozerá na srdce, nie na mobil, pripomenul Svätý Otec deťom, ktoré sú účastné na dennom letnom tábore vo Vatikáne.
0: Vo štvrtok 25. júna vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
1: a sestra Jana Pavla Halčinová. Vatikán. Jezuitské vysoké školy a univerzity majú byť miestami, kde sa spája akademická excelentnosť s duchovnou formáciou, sociálnou angažovanosťou a službou spoločnému dobru. Zdôraznil to pápež Leo XIV. Pri stretnutí s riaditeľmi jezuitských vysokých škôl a univerzit v Severnej Amerike, ktorých dnes prijal vo Vatikáne.
0: Svätý Otec vyjadril vďačnosť za staročnú vzdelávaciu tradíciu spoločnosti Ježišovej a zároveň upozornil na výzvy, ktorým dnes čelí ľudstvo, keď povedal:
2: Indeed, our time has called an age of epochal change.
1: Naša doba je skutočne označovaná za obdobie epochálnych zmien. Spoločnosti sa stávajú čoraz sekulárnejšími a mnohí sa snažia vytlačiť akúkoľvek zmienku o Bohu z verejného priestoru i z populárnej kultúry. Politické systémy často nereagujú na volanie chudobných, migrantov a tých, ktorých svet považuje za vyvrheľov. Mladí ľudia bývajú nieraz ponechaní bez nádeje vo svete, ktorý akoby strácal prísľub lepšej budúcnosti. Prírodné prostredie je naďalej poškodzované tými, ktorí využívajú zdroje planéty pre svoje vlastné záujmy na miesto spoločného dobra. Náš svet si zároveň čoraz viac uvedomuje rastúci vplyv umelej inteligencie a široký dosah jej účinkov na ľudstvo.
0: Podľa pápeža práve univerzity môžu zohrávať kľúčovú úlohu pri vytváraní prostredia, ktoré ponúka zmysel, hodnoty a perspektívu. Prvú z univerzálnych apoštolských preferencií jezuitov, ukazovať cestu k Bohu prostredníctvom duchovných cvičení a rozlišovania, označil pápež za prirodzený doplnok akademickej práce, zdôraznil.
2: Those who conduct research, those who pursue studies and those who seek the truth are ultimately seeking God.
1: Tí, ktorí sa venujú výskumu, štúdiu a hľadaniu pravdy, v konečnom dôsledku hľadajú Boha, či si to uvedomujú alebo nie. Preto je nevyhnutné poskytovať členom vašich akademických komunít možnosti spoznať toho, ktorý je pravdou. Ako som poznamenal počas svojej nedávnej návštevy v Španielsku, mnohí mladí ľudia i dospelí znovu objavujú kresťanskú vieru, niekedy po období, keď sa od Boha vzdialili.
0: Pápež preto povzbudil univerzity, aby naďalej ponúkali študentom a zamestnancom možnosť účasti na ignaciánskych duchovných cvičeniach a vytvárali priestor pre osobné stretnutie s Kristom. Druhá preferencia, sprevádzanie chudobných a vylúčených, nadobúda podľa rímskeho biskupa osobitný význam v čase, keď milióny ľudí žijú v chudobe alebo sú nútené opúšťať svoje domovy pre vojny, prenasledovanie či dôsledky klimatických zmien. Prítomných vyzval.
1: Vaše inštitúcie sú povolané nielen učiť študentov o nespravodlivostiach, ktorým čelia ľudia na okraji spoločnosti, ale aj stať sa silnými nástrojmi podpory systémových zmien prostredníctvom navrhovania nových modelov, založených na solidarite a spoločnom dobre.
0: Tretia preferencia sa týka sprevádzania mladých ľudí pri budovaní budúcnosti naplnenej nádejou. Pápež pripomenul, že študenti často vstupujú do akademického života s idealizmom a túžbou meniť svet k lepšiemu, a dodal.
1: Študenti zvyčajne začínajú svoje akademické štúdium plný idealizmu a energie a často túžia slúžiť potrebám druhých. Štúdium na vašich kampusoch, priateľstvá, ktoré tam prirodzene vznikajú a príležitosť stretnúť sa s myšlienkami a výskumom veľkých vedcov minulosti i súčasnosti môžu prinášať pocit nádeje a prísľub toho, čo sa môže zmeniť k lepšiemu.
0: Vo svojej štvrtej téme sa Svätý Otec venoval ochrane stvorenstva. Vyzval akademické komunity, aby nielen vyučovali o ekologických problémoch, ale sami sa stávali príkladom udržateľnosti, jednoduchosti života a vďačnosti za Božie dary.
2: New technologies open up a horizon extending in directions that are imaginable but not yet fully predictable.
1: Nové technológie otvárajú horizont smerujúci do oblastí, ktoré si vieme predstaviť, no ešte ich nedokážeme úplne predvídať. Je dôležité už teraz začať riešiť dôsledky týchto pokrokov, pozitívne aj negatívne. Vysoké školy a univerzity majú v tomto smere osobitnú úlohu, najmä tým, že dajú nový impuls princípom sociálnej náuky cirkvi takým spôsobom, ktorý bude relevantný a účinný pri riešení digitálnej revolúcie.
0: Na záver, Leo XIV. Poďakoval predstaviteľom jezuitských univerzít za ich službu a povzbudil ich, aby pokračovali v ignaciánskej tradícii formovať mužov a ženy pre druhých.
1: Vatikán. Žiť znamená naučiť sa pohybovať v harmónii s ostatnými i s prostredím, ktoré nás obklopuje tak, ako plavci vo vode. Aj o tom dnes hovoril svätý otec Leo XIV. V pozdrave vedeniu Talianskej plaveckej federácie a účastníkom medzinárodných plaveckých pretekov 62. ročníka Trofeo Sete Coli. Pápež zdôraznil význam športu ako lieku pre telo i dušu i hodnoty, ku ktorým vedie, ako sú odhodlanie, solidarita a čestnosť. Svätý otec konštatoval, že kvalitu športovca vidno na kvalite jeho motivácie. Zdôraznil.
2: Lo sport, quando ben vissuto, è medicina per il corpo e per lo spirito.
0: Šport, ak sa praktizuje správne, je liekom pre telo i dušu. Spája rôzne zložky osoby a nasmerováva ich k veľmi dôležitým hodnotám, ako sú odhodlanie, solidarita a čestnosť. Pri športovej činnosti, osobitne na súťažnej úrovni, človek uplatňuje silu vôle, avšak robí tak len v tej miere, v akej je motivovaný. A práve tu sa prejavuje kvalita športovca, v kvalite jeho motivácie.
1: Nástupca svätého Petra hovoril aj o vode ako symbole života a krstu.
2: Lo sport è anche un'opportunità di crescita spirituale. Il nuoto in questo ha qualcosa di speciale.
0: Šport je aj príležitosťou na duchovný rast. A plávanie má v tomto smere niečo osobitné. Vykonávame ho totiž ponorený v živle, vo vode, ktorá človeka obklopuje. To symbolicky pripomína aspekt, ktorý nás utvára už od matkinho lona. Žiť znamená naučiť sa pohybovať v harmónii s ostatnými a s prostredím, ktoré nás obklopuje. Pre nás kresťanov je voda navyše symbolom krstu a nového života v Kristovi.
1: Pápež vyzdvihol šport ako príležitosť na mierové stretávanie sa národov, ktoré je znakom nádeje.
2: Tutti voi infatti provenienti da paesi diversi vi siete riuniti qui.
0: Z rôznych krajín ste sa tu zišli, poháňaní tou istou vášňou a tými istými hodnotami, bez ohľadu na akékoľvek rozdiely v jazyku, národnosti či kultúre. Táto skutočnosť, typická pre medzinárodné športové podujatia, je znakom nádeje, znakom sveta, aký si želáme. Prispieva k mierovému stretávaniu sa národov a k bratstvu.
1: Pápež športovcov povzbudil, aby praktizovali a šírili hodnoty športu. Pripomenul im, že vek na súťaženie sa pominie, tieto hodnoty však zostanú. Plavcov zveril pod ochranu svätého Piera Giorgia Frassatiho, mladého športovca, ktorý veľmi miloval hory.
0: Vatikán. V pondelok 22. júna pred návštevou sídla Svetového potravinového programu sa pápež Leo XIV. Zastavil v dennom letnom tábore Estate Ragazzi vo Vatikáne a odpovedal na otázky niektorých účastníkov. Upozornil na riziká nových technológií a podelil sa aj o osobné zážitky zo svojich ciest po svete.
1: Deti privítali pápeža v aule Pavla VI. Potleskom a radostným jasotom. Svätý otec sa s nimi pozdravil, podával im ruky, rozdával úsmevy a pohľadenia a následne odpovedal na ich otázky.
0: Prvý sa slova ujal Federico, ktorý rozprával o tom, ako si počas táborových aktivít užívajú čas bez telefónu. Počas školského roka, keď sa vrátime domov, je takmer nemožné otrhnúť sa od obrazovky. Často máme pocit, že sme zajatí digitálnym svetom a bojíme sa, že stratíme skutočných priateľov alebo sa uzavrieme do vlastného sveta, priznal chlapec. Pápež mu odpovedal.
2: La tecnologia può essere molto buona e ci serve per tante cose.
1: Technológie môžu byť veľmi dobré a v mnohých veciach nám pomáhajú. Keď sme však spolu, nie je potrebné mať v každom okamihu v ruke mobil, telefón alebo tablet. A v skutočnosti sme šťastní, keď niekedy nie sme pripútaní k tabletu alebo telefónu.
0: Leo XIV. Zdôraznil význam priateľstva a osobných vzťahov.
2: È molto importante formare le amicizie, trovarci insieme.
1: Je veľmi dôležité vytvárať priateľstvá, stretávať sa, hrať sa spolu a možno aj spolu študovať ako ľudia, nie ako počítače, stroje alebo technologickí roboti. Sme ľudské bytosti a kontakt s druhými je veľmi dôležitý.
0: Aj v rodine podľa pápeža nestačí, aby každý sedel vedľa druhého a pozeral sa do svojho telefónu.
1: Je veľmi dôležité naučiť sa viesť dialóg, rozprávať sa, cítiť sa dobre v spoločnosti druhých, hrať sa spolu a aj spolu sa modliť. Aj keď môžeme mať Bibliu alebo modlitby v telefóne, Boh sa nechce pozerať na telefón. Boh sa chce pozerať na naše srdcia a na náš život.
0: Rímsky biskup preto vyzval deti, aby boli slobodné od vecí, ktoré síce môžu byť zábavné a užitočné, ale nesmú ovládnuť ich život.
2: Però molto più importante sviluppare il nostro essere umano con l'amicizia, con la conversazione e anche.
1: Oveľa dôležitejšie je rozvíjať svoje človečenstvo prostredníctvom priateľstva, rozhovoru a všetkých aktivít, ktoré teraz počas týchto mesiacov robíte tu.
0: Osobitné slovo adresoval starším účastníkom. Svätý Otec ich upozornil na to, čo označil za istý druh závislosti, ktorý je podľa neho zámerne zabudovaný do mnohých aplikácií.
1: Aplikácie v telefónoch sa často snažia urobiť nás závislými od technológií.
0: Preto pápež odporučil stanovovať si hranice.
2: Aiuterebbe molto mettere limiti, dire dopo una certa ora non guardo più il telefonino.
1: Veľmi pomáha povedať si, po určitej hodine sa už na telefón nepozerám, alebo v určitom čase budem radšej hovoriť s rodinou a budeme spolu tráviť čas.
0: Pápež s úsmevom dodal.
1: Nie sme všetci pripojení na kábel, však sme ľudské bytosti.
0: Leo 14. povzbudil mladých, aby rozvíjali svoju ľudskú aj duchovnú stránku.
1: Hľadať Boha v modlitbe, hľadať Boha spolu v rodine a žiť o niečo slobodnejšie od tejto závislosti od technológií.
0: Mikaela sa pápeža spýtala na zážitok z jeho mnohých ciest po svete. Inšpirovala sa témou tohtoročného tábora Cesta okolo sveta za 80 dní. Rímsky biskup odpovedal úsmevnou príhodou.
1: Keď sme boli malí, všetci sme sa učili čítať cestné mapy. Ak sme chceli ísť z Ríma do Neapola alebo do Tivoli, najprv sme si naštudovali mapu a zistili, ktorá cesta je najlepšia.
0: Dnes podľa pápeža všetci jednoducho zapnú GPS, pokračoval.
1: Niekoľkokrát v živote sa mi stalo, v Taliansku, v iných európskych krajinách, v Peru a raz aj v Spojených štátoch, že som zapol GPS a ono ma zaviedlo na nesprávnu cestu a zostal som zablokovaný bez možnosti dostať sa do cieľa.
0: Na túto príhodu Svätý Otec nadviazal ďalším povzbudením.
1: Je dôležité nebyť príliš závislý od technológií.
0: Podľa Svätého Otca je oveľa lepšie naučiť sa myslieť samostatne a rozvíjať kritické myslenie.
1: Je veľmi dôležité vedieť, kam smerujeme v živote, na cestách a vo všetkom, čo robíme. Treba dobre študovať a používať schopnosti, ktoré nám dal Boh.
0: S úsmevom Svätý Otec dodal.
1: Nepotrebujem telefón, ak môj mozog funguje.
0: Telefón môže pomôcť a poskytnúť informácie, ale nenahradí osobnú prípravu a vlastné uvažovanie, zdôraznil rímsky biskup.
1: Boh nám dal úžasnú schopnosť myslieť prostredníctvom našej hlavy a nášho mozgu. To je niečo, čo potrebujeme všetci.
0: Na záver návštevy bol pápež symbolicky menovaný za hlavného objaviteľa a dostal výbavu objaviteľa i pamätnú plaketu letného tábora. Pred odchodom Svätý Otec povedal.
1: Bolo by veľmi pekné, keby ste doma povedali svojim rodičom, že ste sa modlili s pápežom, pretože modlitba je pre nás veľmi dôležitá. Chceme, aby Ježiš bol medzi nami.
0: Napokon sa spolu s deťmi a animátormi pomodlil Svätý Otec modlitbu Otče náš, udelil všetkým svoje požehnanie a zaželal im pekný deň.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.
0: Kráčajme spoločne s pápežom. Podporme pápeža v jeho poslaní pokoja, nádeje, dobročinnej lásky. Podporte Svätého Otca. Prispejte na halier Svätého Petra. Viac na stránke www.obolodisanpietro.va.